0: djuma febi du bebi na ufu na wo apete wo ba ko ha na wo ba ko ha esu we su ban esu ko jo su ban esu ya su ban esu ma se su ban esu fe su ban bieni ni mo ja ni papa mo ja obi wa ni papa se bo ni papa bu ko kre
1: asempa fm
0: tu we obano obi kan bible no bi se no bi nim ko kre